mu ñàkk ànd ak ngor bandone ab séyam démissionné toppi kooka wa ila waaja ci boppam di ku ñàkk ragal yàlla yóbbu ko ci ay maaman giri giri ko ba fu mu ko jëmloo mu jëm fa fu mu ko woo mu fekk ko fa ñaar yooyu rek mu ne xanaa xalaatoo ni di nga laloo sa nday joor bi ki gis soxna fii ci Sénégal bëgg ko def ci alalam yemu ci mu dépasse ci alal di lu jeex ni ko kaay fekk ma bitim réew ndax ma mën a sàmm saa bopp nga mën a sàmm sa bopp ñoom ñaar ñu bokk fa daje di tuur seenu ñaq léegi-léegi situation ñëw wala histoire am yow day ribat dara yóbbuwula fa ludul settantal soxnay jàmbur yi ak fexe noo ci jote la xaw la wara wëna dem dayre de bàyyi dayre ba ëpp ci yow Tuyaaba dara taxulaa dem ci seen association ba ludul kon jëratul ngay dem jëratu ko de jëratu ko jëratu ko am maa nag gis ci yéen joo xam ni diggam ak borom këram dafa jeex loolu yàlla koy dogal subhanahu wa taala sëy boo gis fu ko yàlla yam loo rek fa lay yam léeg-léeg nga gis sëy boo xam moom yàlla dogal mbir ma yam foofa ah kooka yàlla dogal idaam jeex te it taxu koo ñibbi si ma nga ca réew ma bi mu tasee ñibbi siwul ma nga toog ca réew ma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko loolu dara niwu ci loolu dara niwu ci da nga gis jigéen joo xam ni yàlla def na ca wërsëgu fukki góor mën naa jaar ci fukki sëy waliyaasu billaa donte bañ nga am moo gën waaye léeg-léeg yàlla dogal ko góor jigéen ji jaar ci ñetti sëy ba ñeenti sëy ba juróomi sëy loolu taxul ni jigéen ji daa bon déedéet dogalub suñ borom la léeg-léeg du moru jigéen ji xëy na léeg-léeg nag mu nekk moru jigéen ji wala jikkoy jigéen ji waaye du toujours naka noonu nga koy gisee ci góor góor goo xam ni ku mu yor wàcc jëlaat keneen ku mu yor wàcc jëlaat keneen léeg-léegi du doon ci ku góor ki waaye léeg-léeg mu doon ci moom kon ça ne dépend rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam lu ko sabab ba pare waaye li ma wax moom lu xaram la lu xaram la mooy jigéen ji nekk ci buumam nga naan ko takkal ma tas ma takk tasal ma takk la la xawla wala xuwat nda wax ju bon nga wax ju bon mu ne moom Sëñ Touba bokk na ci fonkali bakkaar yi mooy settantal jàmbur bu jigéen boo demee ci réseaux sociaux yi nga gis jigéen ñi ñu bari ci ñoom di def tabaruj tabaruj tabaruj tabaruj mooy lan mooy yaa ngi ci réseaux sociaux yi di TikTok sa bopp nga xam ne bala ngaa TikTok da nga dem salon capp cappal fu nekk da ngay waaja TikTok waaye fu ne di nga fa capp cappal dooga TikTok fu ne di nga fa capp cappal dooga TikTok yaa ngi def tabaruj te alxuraan da la koo tere woon wala tabaraj na tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci réew yu arab yi sax naar yi sax léegi tàmbali nañ ko tabaruj boobu léegi sax ñoom tam ni ca tasini bokk waaw naar yi mu bari nit ñoo xam ni daanaka léegi ñoom ñëpp a yem dara ci diine dara dara dara dara dara ci diine dund gu neex rek tabaruj tabaruj yaa nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm waa dem daayira moom lu ci capp-cappal capp-cappal lu mu ci wut dem daayira donc xanaa demoo daayira rek tàngal café góor ña naan nga joxe sa di ñibbiwaat sa kër borom kër waaye bala ngaa dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu capp-cappal la nga doog a dem daayira léegi nga def tabaruj bu nëpp ni ji góor ñi tamit duñ la xool góor gu ragal yàlla donc nga lay bañ a xool góor gu ragal yàlla donc góor gu ragal yàlla rek lay bañ a xool de waaye dem daayira moom jërut capp-cappal dem màggal kër sëñ ba ak màggal diw sàngam lañuy sant kër sëñ ba wala moom lañuy màggal kër sëñ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bokk ca sa talibe yooyu wala nàngam bala ngaa dem capp-cappal bala ngaa dem capp-cappal capp-cappal moom fenn dong la la ko lislaam maye mooy nga capp-cappal ba